0: til Kishini, se gæst for dagen. Se hva så det kokel for deg og bra. Kjær til
1: vinter og smiljet i Baltimarsland.
0: Og det visst du tar seg her fri. Kjær til, men hun ikke beruft nach dir.